0: Ngiyabonga kade sihamba sonke sengisele ngedwa. Ngiyocela sivule incwadi yezihlabelelo 78. Siqale ngesimo lesithathu. Size sigcine lapho ngizothi amen khona. Isihlabelelo 78:3.
1: Esikuzwileyo.
2: Esikuzwileyo.
1: Esikwaziyo.
2: Esikwaziyo.